မင်္ဂလာပါတော်ရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြမတက်ကြရ1388တော်သလင်းလားပြေကျော်၈ရက်ခရစ်တက်ကြရ2026အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့လေ9:03အတွင်းမြမပိုင်းစီစဉ်များကို BCBG မြမလူမျိုးစုမြမအသံ MCRE FM 2000 98.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံနေမီတော်တော်များများမှာ daylight saving လို့ခေါ်တဲ့အချိန်နောက်တနင်္ဂနွေကိုဆုတ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လွှင့်ရမယ့်အချိန်နှစ်နိုင်အစားအခုကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေဘက်ကိုရောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဒီ season ကို internet website www.2000.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ်02808056 50နဲ့02808056 56ပြောနေတိုင်းတော်လကောင်း

BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် bcbgsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပြီးကိုမောင်မောင်တန်းကပါဝင်အားဖြည့်ထားပေးပါတယ်။ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများ၊ Sydney မှာရှိတဲ့ဖွယ်စည်းအချို့ရဲ့ကြေညာချက်များ၊ဆောင်းပါးနဲ့တည်သချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့အညာသားအေးလွင်ရဲ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတော်တာဆင်ကြည့်ပါ

0: ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလေအများအပြည့်သူတော့ခက်ပြီခက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲသူတော့သူကြောက်ဘူးသူဆိုတာက
1: သူဆိုတာကျမကိုပြောတာလားဟုတ်ကဲ့ကျမကကြွားလေပိုင်းကပါအညိုးလို့ခင်းခင်းလေးနဲ့ခေါ်နိုင်ပါလေရှင
0: ်ဩဟုတ်ကဲ့ဒါပြင်ဟိုအင်တော်များ
1: ဟိုကြမ်းကြီးဆရာရှင်ကျမကလည်းရှင့်လိုပဲဒီကိုဒီအပြူကြီးပါ
0: လူမျိုးကြီးလှုပ်တော်မယ်လူမျိုးကြီးလှုပ်တော်မယ်လို့ပညာတော်မျိုးငနဲ့သူနဲ့တွေ့ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားရဲ့စေချာမနဲ့ဆိုင်ပြီးမှဘဝတိတ်ထံဖြစ်လိုက်ပြီးသားဖြစ်ပါပေါ်လားရကတို့ရဲ့ဆန်းနေပဲစားတော်မယ်ဆန်းနေပဲစားတော်မယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောခဲ့ဘူးသလားညစကားတွေပါညစကားတွေပါအရှက်ကြီးပြောရမောလာပြီပေါ့ကွယ်လူ
1: လူကြီးတယောက်ညိုတော့အိမ်ကိုမျက်စိလဲလမ်းမလာတာနဲ့တူတယ်ဟုတ်လား
0: ဟိုရောင်းရောင်းကဆရာတော်စီ
1: တ
0: ရားစာဥသွားကိုရင်လမ်းကြုံနာ
1: လမ်းကြုံအောင်ကလည်းရွာဦးကျောင်းကတောင်ပိုင်းမှာအညိုတို့အိမ်ကရွာထဲမှာလေ
0: ဟုတ်မဟုတ်ဘူးနေအဲဟုတ်ပါတယ
1: ်ဘယ်လိုလဲလူပြောရဲ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ
0: ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ပြောတာပါဟုတ
1: ်ဟုတ်ခဲ့နေပါပြီ
0: မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးတဲ့လို

0: ကိုယ်ဆက်ခုယူပြီးနောက်တောင်းဝါသာဆိုတဲ့စကားကြားဦးမှာပေါ့ရှင်ဘာပါလဲပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းစမ်းပါဦးလေးဆက်ခုဆက်ခုဟဲ့ဘွေးလွင်ကြီးဘာလဲဆက်ခုဆက်ခုဦးပြားအညိုစီဆက်ခုလာတောင်းတာပါခင်ဗျားကလည်းဗျာရေးစားစကားဦးဆုံမဲ့ကြံရွယ်စီဝါမားတယ်လို့ဦးဘက်ကရင်အေးတဲ့မှာအပေါင်းနေနေကဟုတ်ကိုရှုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းလူမျိုးကြီး
1: ကိုကလည်းပြူကြီးပေါင်းရည်တတိဇာပေါင်းကရောက်ချင်လာနေပွဲဘယ်လိုလဲကိုလူပြိုကြီးရဲ့ဘယ်ဆက်ကိုပေါင်းနေနေတာလဲအော်အညိုကိုဗျာကိုတင်အဲအဲဇာကြီးဆယ်ပွဲတဲကတင်မင်းမင်းအကြောင်းစဉ်းစားနေတာပါဟုတ်ဟဲ့လားကဲစောစားမအောင်ရှင်တင်မင်းမင်းအကြောင်းစဉ်းစားရင်ကကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုချစ်နေပြီဗျာအိုးကျမကျမ
0: မောင်ရင်မမျိုးသိတဲ့မြရိုးဖေးရပြီးကွယ်ရှစ်စိတ်နဲ့အရင်ပူကားညီညီမလေးတလားကလူမျိုးကြီးမှုချစ်စကားရဲ့မကျွဲအော်လူမျိုးကြီးမှုချစ်စကားရဲ့မကျွဲ

0: ကျွန်တော်ကလည်းလူလူကြီးခင်ဗျားကလည်းအကျိုးကြီးဆိုတော့ဒီဘဝဒီခွေမှာဒီဆက်ဆိုကြုံရ
1: ကျမလည်းအဲ့ဒါဆာပြောမလို့အဲ
0: ့ဒါဟင်းဟုတ်လားဝန်းစားလိုက်တာဗျာ
1: အဲ့ဒါပြောမထွက်တာနဲ့
0: ဟုတ်တာပေါ့ဗျာမိမသားဆိုတော့အင်းကြီးရှင်ပြီ
1: ဟုတ်ရှင်ပြောတာတွေတခုမှမဟုတ်ပါဘူးကျမမှာချစ်သူရှိတယ်လို့
0: ဗျာ
1: ဟုတ်တယ်မောင်စောတဲ့မကြခင်ကျမနဲ့လက်ထပ်တော့မှသိလားကဲသွားလိုက်ပါဦးမယ်တဲ့ရှင
0: ်မိမတကယ်ယူမေဟဲ့လို့အခင်လို့စိတ်ချအခုတော့ပြင်ပေမှန်းနေတော်ပြီတော်ပြီအခုတော့တကယ်ပဲစားနေပြီစားတော့မယ်စားရကမောင်မကြုံလေဘူးအဘ
2: လူလေ
0: ကျုပ်တော့ဒီတဲ့စားနေပြီစားတော့မယ်ဗျာအုံဖွားဟဲ့ရွေးစီဖဲစီအုံဖွားရဲ့ရွေးစီဖဲစီမိမိမဆိုရင်ဒုစလံပြင်းစလံများမိမိမဆိုရင်ဒုစလံပြင်းစလံများတို့လူမျိုးကြီးတကူဒီဘဝနဲ့စားနေပဲတကယ်စားမယ်လူမျိုးကြီးတကူဒီဘဝနဲ့စားနေပဲဟုတ်စားမယ်လူမျိုးတို့နိုင်ရင်တော့ဝေးဝေးရှောင်ညမမတို့တို့ရဲ့
3: တော်ရရှိများခင်ဗျာအခုချိန်အစားပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ
4: ်ခင်မီရဲတပ်ဖွဲ့တိဆောက်မီဆိုကအောက်ခြေရဲများကိုရှေ့တန်းဖို့အသေးခံခိုင်းနေဖြင့်မကြေမပ်ဆရာနာရှင်ကသူ့ဩဇာခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစုစစ်တိုက်စီရှင်းမြင်နေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ရှေ့တန်းဖို့ဆောင်ကလုံခြုံရေးတာဝန်စီတောင်းပါတန်းဆောင်ခိုင်းနေတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြောင့်မကျေနပ်ချက်တွေနဲ့ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေတယ်လို့ရဲတိုင်းဝိုင်းကသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုမျိုးချစ်စိတ်ရှိရမယ်စွမ်းရည်ပြည့်ဝရမယ်ခင်မိရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့တည်ဆောက်ပြီးပြည်သူတွေယုံကြည်အားကိုးရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆရာနာရှင်သမရမင်းအောင်လှိုင်ကအောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့62နှစ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်4940ယောက်ကိုစွမ်းရည်တက်တီနဲ့စွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာစိတ်တွေလည်းချင်းမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီချင်းနေမှာမြေပြင်ချင်းနေနဲ့ကွာနေတဲ့ကြောင့်လက်ရှိတာဝန်တန်းဆောင်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားအခြေအနေချက်တွေဖြစ်နေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတယောက်က TVB ကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်နေနဲ့စမ်းဆောင်ပြေဝအောင်နဲ့အချင်းပြချစားမှုမရှိစေဖို့ပြောနေပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလစားရတာကြောင့်အပြစ်ကျူးလွန်သူတွေဘက်ကနေဘက်လက်ကလှုပ်ဆောင်ပေးနေကြောင်းလည်းပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။2025ခုနှစ်အမေရိကန်နိုင်ငံအစိုးရနိုင်ငံရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဌာန DFAC နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစည်းအဝေးသာရမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကအဲတသိန်းနောက်ရှိရလို့ပေါ်ပြထားပါတယ်လက်ရှိမှာရှေတန်းစစ်မြေပြင်ကိုပို့ဆောင်ခံရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြာဆုံးထိခိုက်မှုတွေများပြားနေကြောင်းလည်းဒေသတွင်းတွေပေါ်ပြချက်ရရသိရှိရပါတယ
3: ်ကြောက်တော်လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ United Kingdom ကပြင်းထန်စွာပြစ်တင်ရှုံချလိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုဆီယနာရှင်တပ်ရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်မှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မိပြီးအရသာတွေအပေါ်ဆက်လက်ပြုလုပ်နေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းထန်စွာပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။အထွေထွေမှုချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစတီဗန်ဒူဂျာရစ်ကစက်တဘာလ29ရက်နေ့ကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကြောက်တော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေကိုအေးအေးယူအပြစ်ပေးဖို့ကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲကဆရာနာရှင်ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စက်တဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ရှိအိန္ဒိယဇေယျအနီးကိုဆရာနာရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရတား90လောက်သေဆုံးပြီး60နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဘောကောတက်ကလည်းဒီဆရာနာရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းထန်စွာပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးအခုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလိုက်နာစောင့်ထိုင်းမှုအတွက် ဆိုရင်မကင်းစရာမေကွန်းတွေအကြီးအကျယ်ထွက်ပေါ်လာစေတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ကြောက်တော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာရခိုင်ရိုဟင်ဂျာဟိန္ဒူဒိုင်းနက်နဲ့တခြားလူနည်းစုအတိုင်းအဝိုင်းတွေပါဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့ဆောင်းဆိုင်ကမ်းပေါင်း200ကျော်ရှိတဲ့အိန္ဒိယဈေးအနီးအရသားတွေအများအများစုဝေးနေတဲ့လူစီကားချိန်မှာပြုတ်လုခဲ့တာကြောင့်လူအသေးအပြောက်များခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးအပေါ်စစ်တပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာလုံးဝလက်နက်ခံနိုင်ပွဲမရှိကြောင်းနဲ့ UK အစိုးရအနေနဲ့ဒီဆိုးရွားလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်း DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ Top shoot တွင် A နဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကတောက်လျှောက်ဘုံကျဲရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာစစ်အာဏာရှင်တန်နေရာခတ်တော်အေလိုတိုက်ပွဲပြန်လဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကရေကြောင်းတေကြောင်းကနေပြစ်ခုပေးနေရတယ်လို့ဒေသခံစီရင်တရင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းစောရဲကအဝတောင်စကန်မှာဝင်တောင်မော်ကြီးကာကင်းစကန်နေရာ3ခုထပ်မင်းနဲ့ဝင်ကျင်မှာအေနဲ့စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတမ်ရောနဲ့ပြတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးဒေကြောင်းကနေတောက်လျှောက်ပုံချင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ Jet Fighter နဲ့ White 12တို့ကကြောက်ဖြူကိုမနေ့ညနေမနေ့ကနေညနေဒီအချိန်20တဲ့မနေ့ပုံလာချင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသခံတွေကဖေးလို့ရကိုတပ်ပြီးတင်းရောက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေနဲ့ပုံနာကျုံမျိုးနဲ့အဆက်ဝါဖို့အမြင့်ကျွန်းရွှေမင်းကဝဝပဝင်းချင်းမှာလဲစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မနေ့ကလေးကဒီကနေ့ထိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတရင်းမြစ်တွေကပြောဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ကစစ်တွေစစ်တပ်ကြောက်တော်မျိုးနယ်ကအိန္ဒိယဇင်းနဲ့ကိစ္စပါနရီတရားကိုကျက်တိုက်လိုက်ရင်နဲ့ပေါင်900လုံးနှလုံးကျဲကျတယ်လို့ကလေးပါဝင်ရောက်50တေဆုံး60လောက်တန်းရရှိခဲ့ပြီးနောက်နေ့စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်တွေနဲ့ပုံနာကျွန်းကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ3ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်စောပိုင်းမှာတော့ရသေးတောင်ပေါ်မြို့နယ်ရက်ွက်ချုပြားချောင်းကြီးကျေးရွာပြင်ခေါင်ကျေးရွာအငူမော်ကျေးရွာအပါဝင်ရွာတချို့ကိုစစ်တပ်ကပုံကျဲတာကြောင့်ဒေသခံတွေတည်ဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။
3: တော်ရရှိမြတ်မြရေကြီးတံခံနေရတဲ့ဒဝဲကိုစစ်တပ်ကလေချောင်းကြီးချောင်းတုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပါတယ်ရေကြီးပြီးမြေပြိုတဲ့ဒဏ်ကိုပါခံနေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်မှာဆက်အနာရှင်တပ်ကစစ်ချောင်းထိုးနေတယ်လို့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပါပြုတ်လုခဲ့တာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးတွေမလုပ်နိုင်မှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ညနေ 3:00 ဝန်းကျင်မှာဒဝဲခရိုင်တရချောင်းမြို့နယ်လာဘကြီးရွာနဲ့ပြည်တိုင်ကြီးရွာတဝိုက်ကိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဘိတ်လီဒတ်စခန်းဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့တိုက်လေရင်တစ်စင်းကဘုံငါးလုံးကျဲချပြီးဆက်တနတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ရေးအခြေအနေမထူးခြားပဲလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူတို့ချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပေမဲ့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ DVB ကဒီမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကစပြီးတရချောင်းမြို့နယ်ထဲကနေတရချောင်းအောက်ပိုင်းကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကြေးရွာတွေနဲ့အနီးမှာရေကြီးနေတဲ့အတွက်တရချောင်းမြို့နယ်ကဒေသခံတွေအနေနဲ့လည်းရေဘေးအပြင်လေချောင်းအန်ဒီရဲ့အထွက်ပါဆွေးရင်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာလ25ရက်ကစခဲ့တဲ့ဒဝဲဒေသရေကြီးမှုမှာလောင်းလုံးမျိုးနယ်ကထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးလူသေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာပါလောင်းလုံးမျိုးနယ်တရချောင်းမျိုးနယ်နဲ့ဒဝဲမျိုးနယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ32ယောက်သေဆုံးတယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးလက်တွေ့မှာတော့ဒီထက်ပိုများလာနိုင်တယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကပြောဆိုကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
4: PDF တပ်ပြေးရဲဘော်များထံမှသတင်းရပြီးပုံကျဲခံရဟု NUG 2တိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လောက်ခံရှိအထူးတိုင်းစစ်ဌာနရဲ့ စတက်စရေးစခန်းကိုပုံကျဲတိုက်ခတ်ခံရတာဟာ PDF တပ်ပြင်းတွေနဲ့နှုတ်ထွက်သွားတဲ့ရဲဘော်တွေထံမှတရင်ပေါက်ကြမှုကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဒီနေ့စက်တမ်ဘာ30ရက်နေ့မှာတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဆရာနာစင်တာကဖမ်းဆီးခံရတဲ့ PDF တပ်ပြင်းနဲ့နှုတ်ထွက်ရဲဘော်တွေကိုစစ်ကြောရေးစခန်းမှာစစ်ဆေးထုတ်ဆိုချက်တွေနဲ့ဆရာနာစင်ဘက်ကိုပပြောင်းကိုလုံသားသူတွေရဲ့တရင်ပေးမှုတွေကြောင့်စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကိုစုံစမ်းသိရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တဲ့အထူးအကြောင်းရင်းကရန်သူနဲ့ရန်သူရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုခံရတဲ့မိမိတို့ရဲဘော်တွေဟိုအာဓမစေကျော်ရေးမင်းများစီရရှိတဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတရင်ပေါက်ကြကဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအချင်းချင်းယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ကသွေးခွဲစီဖို့ဆရာနေရှင်ဘက်ကဝါဒပြန့်ကြီးနေကြောင်းလဲထူတိုင်းစစ်ထားတာကြောင့်ကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒေသစခန်းဌာနချုပ်ကနေရုရှားလို့ MiG-29 အမျိုးသားဂျက်ဖိုင်တာနှစ်စီးနဲ့ပုံသီးလေးလုံးခြေကြကန်တော့ကြောင့်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စတဲ့ရေးစကန်းကိုနှလုံးထိမှန်နေခဲ့ပြီးစီဒီအမ်တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်ရဲ့လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်နှစ်ယောက်စတဲ့ရဲဘော်နှစ်ယောက်စုစုပေါင်း9ယောက်ကြာဆုံးက3ယောက်တန်းထိခိုက်တန်းရရှိခဲ့တယ်လို့အန်ယူဂျီ2တိုင်းစစ်ဌာနကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ
3: ်တော်ရရှိမှခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့မှာအမျိုးသမီးငယ်တွေကိုကားပေါ်ဆွဲတင်ခေါ်ဆောင်မှုဆက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာအမျိုးသမီးတွေကိုကားပေါ်အတင်းဆွဲတင်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဆက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေနဲ့ဒီအခြေအနေကိုသိရှိထားသူတွေစီကသိရပါတယ်။ရန်လှိုင်းတရားမြို့နယ်မှာစက်တမလကုံပိုင်းတုန်းကစေယုံဆင်းပြီးပြန်လာတဲ့အလုတမားအမျိုးသမီးတယောက်ကိုတက္ကစီကားနဲ့လူတစုကကားပေါ်ဆွဲတင်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလက်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံအလုတမားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်။အိမ်ပြန်ဖို့အတွက်ဘိုးချုပ်မှတ်တိုင်မှာကားဆောင်နေတော့တက္ကစီဒဇင်းထိုးရပြီးဆင်လာသူတွေကိုကားပေါ်အတင်းဆွဲတင်တာလို့ MICS TUSF ရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ကိုတက်နှင်းအောင်ကပြောပါတယ်အလားတူမကြခင်ရက်ပိုင်းကပဲည9နာရီလောက်မှာမင်္ဂလာတို့မြို့နယ်ခရီးပင်လမ်းခွဲကနေအင်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတက္ကစီကားဒဇင်းပေါ်ကဆင်လာသူ3ယောက်ကကားပေါ်ဆွဲတင်တာခံရပြီးအကူကြီးအော်တောင်းတဲ့အတွက်မျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးခံရတယ်လို့လဲပင်းမှာအစင်းရာတွေဖြစ်တဲ့အထိအကျန်းဖက်ခံခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသမီးရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားအသိပေးထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအကျန်းဖက်ကားပေါ်ဆွဲတင်တာကိုအတင်းရုံးကန်လို့လွတ်ခဲ့ပေမဲ့သူရဲ့ laptop လက်ကင်ဖုန်းပတ်စံအိမ်နဲ့တခြားပစ္စည်းတချို့တက္ကစီကားပေါ်ကသူတွေစီပါသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာလန်သွားလန်လာလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိနေလို့သတိထားနေရချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေကိုပါဥတီလာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေမြင့်တက်နေပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးတဲ့လူရက်တွေကပေါ်တာဆွဲတာလို့ယူဆပြောဆိုနေကြတာရှိသလိုစစ်မှုထမ်းကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးပြန်ပေးဆွဲငွေညှစ်တဲ့လူရက်တွေပါရှိနေတာလို့အုပ်ချုပ်ရေးအတိုင်းဝန်းတွေစီကနေသိရှိရကြောင်း DVV သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: နိုင်ငံကခီးသွားများကြိုက်သီးကိုဖះသွားရန်ဆယ်ရက်ခွင့်ပြုချက်ကြိုတောင်းရမည်နိုင်ငံကခီးသွားရေအနေနဲ့မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်တုံမြို့နယ်ရှိကြိုက်သီးကိုဖះဖူးခီးစဉ်သွားရောက်လူပါကနေပြည်တော်လုံခြုံရေးနဲ့ပေးအပ်နေခင်းစင်းအတွက်ဂျုံပင်ရက်မပါဆယ်ရက်ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမယ်လို့ဆရာနာရှင်လောက်ခံဟိုတိုင်းနဲ့ခီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးဦးဖြိုးစောဆိုကပြောပါတယ်ကျိုက်ထုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှဦးစိုးလာကကျိုက်တီယိုစီတီတော်ကိုနိုင်ငံသားကိစ္စတွေလာရောက်ခွင့်အခြေအနေကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့တာဝန်မဟုတ်အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးမြန်းချက်ပေါ်ဒုတိယဝန်ကြီးကစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ဆရာနာရှင်လောက်အောက်သာကပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြန်လည်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာရှင်အစိုးရဟာဒီဘက်ခီးသွားပြန်လဲတူတက်လာရေးအတွက်နီလန်းစုံနဲ့တုံးနေပြီမဲ့လဲဆရာနာတိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလာမှု Padua Anea Shizong and Neon Zin Salatamakanabi Nangan Ki Dwala Duri Layamu Samadan Chasinga Bale.
3: Torashimakya ASEAN Nangan Miae Passports Senma Miamaga Oxon Sen Yawni Delu Tiabare. ASEAN Dida Dwin Nangan Uye Nangan Kulama Sen Tamacha Ya Singapore Malaysia Nangaha Visa Ken Lukwin Yashi Dwala Nine Nangambao Passport Index 2026 Lao Nanganga Namakuniama Atidi Shinibare Nyama Nangangaro ASEAN Ditama Nauson Sim Pipi Visa Kinlu Queen Yashi Dwala Nine Nangambong Naza Linangame Shidelu Topianjama Popia Tabare Natana Setakune Seta Anna Dembina Nyama Nanga Chini A Pepe Ma Soyabi Longjong Secha Mu Machide Nanga Pi Nanganagama A Neon Sin Tri Petarawa အခြေတော်အာရှနိုင်ငံများအတင်းအာဆီယံကိုထောင်969ခုနှစ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဟာ1996ခုနှစ်မှာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြပါပြီ။သွားတာရှင်များခင်ဗျာ။ကုသလပြီးသွားတာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့တခြင်းဟောလိဒေးဘုတ်ပါ။ဒေစီကျော်ဝင်းရဲ့ရွှေပိုးကောင

98.5 FM 2000 Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်တန်လှည့်နေပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa လျှောက်ထားလို့သူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့အကူအညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်သူရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါ

0: ကိုရင်ရှင်သမီးကအသက်16နှစ်ပြည့်လို့ကောင်းမွန်တင်ကျင်တယ်လို့ပြောနေပြီ
1: ။အော်ဟုတ်တာပဲ။မင်းတင်ပြနိုင်ရင်လည်းတင်ပြလိုက်ပါတော့ကွာ
0: ။ပြောတော့လွယ်လိုက်တာရှင်။ကျွန်မထိုင်တဲ့ဘက်မှာ break မရှိတာ။အနေရများတာပေါ့ရှင်
2: ။အန်ကယ်တီးတဲ့လောက်ကတော့အန်ကယ်ရူ community မှာမြန်မာကောင်းမွန်တင်တန်းနီးပြဆရာတွေရှိတယ်
0: ။အော်ဟုတ်လား။တစ်စိတ်လောက်ညွှန်းပါအောင်လားရှင်
2: ။အေးဟုတ်တယ်။RTA အတိအမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာကိုကျော်မိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲပြောပါဦ
2: း Detect Driver Training ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468525626မှတ်မိအောင်ထပ်ပြောမယ်နော် 0468525626 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ကျေးဇူးပါနော်
3: တော်ရရှိမြခင်ဗျာကုဆလဘီတော်ရရှိမြအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ဇုံရဲတဲ့တခြင်းလင်းတဲ့ပုတ်ပါအနက်ကနဲ့ Twin Drabo ရဲ့အိမ်မက်ရဲ့အသက်လို့အမည်ရပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

တောင့်တင်းနေတဲ့ပေါင်နဲ့ခြေတော့အကျော်တွေကိုဘယ်လိုလျှော့ကြမလဲအထိုင်များလို့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားတိတ်မရှိလို့အကျော်ရှင်တွေတောင့်တင်းနေတာအကျော်တက်တာနာကျင်ကြိုက်ခဲတာခြေတော့တွေလေးလံတာစတဲ့အဆင်မပြေမှုတွေအဖြစ်များလာကြပါတယ်ဒါတွေကိုတက်တာစီဖို့ကျင်သွားလဲကျင်မယ်လဲမသွားနိုင်ကိုယ်လက်လက်ချင်းကန်လို့ဖို့လဲအချိန်မပေးနိုင်လန်ရှောက်ထွက်ပြန်တော့လေခြေတော့ကိုပိုတောင်းလာတဲ့ဆိုသူတွေအတွက်9မိနစ်မကြာတဲ့နီလန်းလေးကိုပြောပြပေးမယ်နော်ခြေတော့ခြေအကျော်ချင်းပြေလျှော့စေမယ်မိနစ်တို့လေ့ကျင့်ခန်း9ခုဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုကိုယ့်အိမ်မှာပဲအဲ့ရတဲ့မှာဖြစ်စေမျက်နှာသင်းဖြစ်စေလေကားတက်စင်းလုံးရင်းဖြစ်စေခဏလှုပ်လိုက်ရုံနဲ့အကျိုးရှိပါတယ်တဲ့ခြေပနောက်ကြောဆန့်ခြင်းမျက်စိနဲ့တန်းတန်းမှာလက်နှစ်ဖက်ကိုနိုင်ရန်ပေါ်ဆန့်ထားပါညာခြေတော့ကိုဘဲခြေတော့တဲ့နည်းနည်းနှုတ်ဆုပ်ဘဲခြေကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ငင်းငင်းသာသာကွေးလိုက်ပြီးနိုင်ရန်ကိုတွန်းထားပါအဲ့ဒီဒါအတိုင်းစက္ကန့်30ကနေ50အသက်45ချိန်ရှူပြီးလောက်ထိထိန်းထားပါ5ချိန်ပြုလုပ်ပြီးနောက်တပတ်ကိုပြောင်းလှုပ်ပါနှစ်ခြေသလုံးကြွတာကြောလျှော်ခြင်းအဲ့ရနုံနုံခြင်းအဲ့ရတဲ့ကမထွက်ခင်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းကရောင်ရမ်းခြင်းနာကျင်ခြင်းကိုပိုဆိုးသွားစေနိုင်ပါလေနာကျင်မှုတက်တာစေတဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့အဲ့ရတဲ့ကမထွက်ခင်ခြေသလုံးကြွတာကိုဖြေလျှော့ပေးသင့်ပါလေခြေသလုံးကြွတာတွေဟာတောင့်တင်းနေတဲ့အခါခြေပနောင်ကျိုးကိုဆွဲပြီးရှေ့ဘွားရွက်ပြားကိုတောင်းတင်းစေတဲ့အတွက်အလွယ်တကူထိခိုက်မိစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကိုတက်သွားစေဖို့ဆိုရင်ဘဝစားသူမှုကပတ်ကိုခြေဝါးထက်ပိုင်းမှာတိုင်းပြီးဆွဲပါယူပုံစံ။ခြေတော့ထက်အောက်ပိုင်းဆန့်သွားတယ်လို့ခံစားရပြီးဒီဘဝစားကိုဆွဲဆန့်ပြီးခြေတော့စီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကိုကိုင်းချပါ။အဲ့ရတဲ့ကမထွက်သေးခင်3မိနစ်3ချိန်ကနေ5ချိန်အထိအခါခါပြုလုပ်လို့ရပါတယ်3ရေခဲနင်းခြင်းခြေတော့နာကျင်ကြွယ်တာတွေကိုရေခဲကအယောင်ကျစေပါတယ်ဒါကတော့ကြောရှင်တွေကိုရေခဲနဲ့နှိမ့်နေတဲ့နေပါပဲအရင်တော့တက်တာတောင်းတာတက်တာတောင်းတက်တာရှိတဲ့ကုန်းမှာထိုင်ပါကြံ့ပြေပေါ်မှာရေခဲပြင်းကိုထားပါခြေဘဝကိုပလင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခြေဘွားကနေအဆုံးအထိ9မိနစ်အထိဖြည်းဖြည်းချင်းလှိမ့်ပါခြေဘနှောင်းတစ်ခုစလုံးနားနေတဲ့ဆိုရင်နှစ်ဖက်လုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီလေ့ကျင့်ကခြေဘွားအရွတ်ပြားတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲဆန့်ပေးပါတယ်ခြေဘွားအရွတ်ပြားရောင်ရင်းကြောင့်ဖြစ်များတဲ့ရောင်ရမ်းခြင်းတွေကိုတက်တာစေဖို့လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းမှာတင်းချောက်ကိုဒီလိုအေးအေးတမျိုးပေးနိုင်ပါတယ်အမလေလေကားတဲ့ကြောလျှော့ခြင်းဘယ်လေကားအထက်မှာဖြစ်ဖြစ်ခြေတော့နှစ်ဖက်လုံးနဲ့လေကားတဲ့မှာမမရက်လိုက်ပါလေကားရန်ကိုမြဲမြဲကင်ထားပြီးဘယ်ခြေတော့ကိုအနောက်ဘက်ဆုပ်ပါခြေဝါးနဲ့ခြေကြောင်းလေးတွေကိုခြံထားပြီးဘနောက်လွတ်တဲ့အစီလေကားတဲ့မှာပဲခြေတစ်ချမ်းပဲတင်ထားပါပြီးရင်အဲ့ဒီဘယ်ခြေတော့ရန်ဖရောင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်ကိုနှိမ့်ချပါစက္ကန့်30ခန့်ခြေဘွားခြေပနှောင်းကိုအပေါ်ပြန်ကြွပေးပါ10စက္ကန့်ခန့်သုံးချက်တော့လုပ်ပြီးညာခြေတော့ညာဘက်ခြေတော့ကိုပြောင်းလုပ်ပါ5ခြေဘွားကြောလျှော့ခြင်းကြမ်းပြေပေါ်မှာထိုင်ကြပြီးခြေတော့တွေကိုရှေ့ဆက်ဆန့်တော့ပါခြေညာခြေတော့တွေကိုတူးမှကွေးလိုက်ပြီးညာခြေဘွားကိုခြေချောင်းတွေကနေအထက်ကနေဆက်ပြီးဆုပ်ခိုင်းတာပါခန္ဓာကိုယ်ဘက်ကိုဆွဲယူပြီးစက္ကန့်35စက္ကန့်ကနေ20အထိကင်ထားပါဒီလေ့ကျင့်ခန်းကခြေဝါးတစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့ခြေဝါးအရွတ်ပြားတွေကိုဖြေလျှော့စေပါတယ်နေ့စဉ်ပြုလုပ်ပေးခြင်းအပြင်ခြေဝါးခြေပနှောင်းနာရည်ခြင်းကိုတစ်ပတ်တွင်သက်သာသွားစေနိုင်မယ်ရိုးရှင်းပေးခြင်းနဲ့ကြောအကျော်လျှော့နီးလန်းတွေကိုခြေတော့နာကျင်ခြင်းကိုအိမ်မှာပဲကုသမှုပေးနိုင်ပါတယ်မတတ်တာဟိဆိုရင်တော့
ဆရာဝန်စီပြပြီးကုသတဲ့လို့အကြံပေးထားပါတယ်

တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိမြန်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သချင်းကတော့မေမျိုးခင်မောင်မြင့်ရဲ့ချစ်သူလက်ဆောင်လို့အမည်ရပါတယ်နာတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

0: 98.5 FM 2 Triple O Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်တင်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တိတ်ဆိတ်သွားတဲ့ရန်ကုန်များအကြောင်းကိုဝေမျှပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာအခုတလောရန်ကုန်မန္တလေးအပါအဝင်နိုင်ငံတဝန်းကမြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေကိုဥတီပြီးတော့ဒီပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးတာတွေခက်ဆစိတ်ဖြစ်လာနေပါတယ်စစ်မှုထမ်းအပစင်ဆယ်နဲ့ချီဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတင်းရှောင်းသူတွေရှိနေတယ်လို့ဒီအာဏာပိုင်တွေကပြောလာခဲ့တဲ့နောက်အခုလိုဖမ်းဆီးတာလူပြောက်ဆုံးတာတွေပိုပြီးတော့ဖြစ်လာနေပါတယ်ခင်ဗျအရဝန်နဲ့နေရောညပါဖမ်းဆီးမှုတွေတိုးလာလို့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေတောင်းစစ်မှုထမ်းစနစ်ယာယီရပ်ပြီးဒီလိုလောက်ရတွေကိုပေါ်ထုတ်အရေးယူဖို့ပြောတဲ့အထိဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်စီးပွားရေးမြို့တော်ရန်ကုန်မှာညနေနေဝင်ခြင်းရောက်တာနဲ့တိတ်ဆိတ်လုံနေပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကကိုထက်နိုင်စောကသတင်းပေးပို့ထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ရှိုင်းနဲ့ပြည်ပခါကြဆက်ပွဲတွေပို့တိုးလာနေပြီးဒါဟာဘယ်တိတိကစစ်တိုက်မဲ့သူတွေကိုပို့တိုးလိုအပ်လာတာကိုပြနေတာပါမျိုးကြီးတွေကိုပဲထိချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာလက်စင်စစ်သားတင်9000စုဆောင်းနေပါတယ်လိုအပ်တဲ့စစ်မှုထမ်းတွေမပြည့်မီတော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာချိန်မှာပဲရန်ကုန်ပါဝင်နိုင်ငံတော်မှာလူငယ်အမျိုးသားတွေပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေစစ်တိုက်ကြားလာရပါတယ်ဒီသတင်းတွေကြောင့်မျက်နေမိုးချုပ်နေဝင်ချိန်ဆိုလူငယ်များစုသွားတုတ်တုတ်လာတုတ်တုတ်နဲ့ရန်ကုန်ညတွေရဲ့နေရာများစုဟာပို့ပြီးတိတ်ဆိတ်လာနေပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာရန်ကုန်မြို့ရဲ့အစီအကားဆုံးနေရာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်အခုခုနှစ်နှစ်တော့မထိုးသေးပါဘူးလူတွေတိတ်မတွေ့ရတော့ပါဘူးရန်ကုန်ကစီးပွားရေးခွင့်လမ်းတွေရှိတဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့ရင်းကိုအနေနဲ့ရရက်ကဒီလိုသမားလူထမ်းစားတွေကအလုလာလုကြပြီးအခုလိုအိမ်ပြန်ချိန်ညနေခင်းနေနဲ့ညချမ်းချိန်တွေကအရင်တော့ကချက်ပြန်မကြအောင်စီကားခဲ့တာပါအခုဒီမှာတွေ့ရတဲ့မဟာဗန္ဓုလပိုင်ဆိုင်ကြီးဆိုရင်လေလူကြီးလူငယ်လူထမ်းသားအလုံးအတွက်အပန်းဖြေစရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရင်ကစီကားခဲ့တာပါအခုတော့ဒီအငွက်သက်တွေမတွေ့ရတော့ပါဘူးရန်ကုန်မြို့ကြီးဘာလို့တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်သွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်မေးကြည့်အောင်ပါလေခုနေရတာဆက်မှုနဲ့ပေါ်တာဆွဲဆိုပြီးရဲကြရည်ဒီလေးအဲ့ဒါကိုစိုးရင်လား
2: ဟာစိုးရင်တာပေါ့အဓိကအဲ့ဒါပါပဲလူငယ်တယောက်အနေနဲ့အများကြီးစိုးရင်ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာညဘက်နောက်ကျညဘက်နောက်ကျပြန်လို့ရှိရယ်တခုတယောက်ကခေါ်အခုလိုလာမေးနေတာပါကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့စိုးရင်လေးအများကြီးရှိရပါတော့တကယ်ချင်းတွေမှာတော့ကြုံပြရတယ်ပြောမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့သတင်းတွေကတော့အများကြီးကြားနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီစိုးလေတော့အိမ်မှာလည်းဖြစ်တာတွေပါရောကြားပါလေ
1: ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ထဲနဲ့15မိနစ်လောက်ပဲဝေးတဲ့ဂိုရီလဲဈေးကွက်ကိုချက်သွားကြည့်ပါမယ်ဒီနေရာကအရင်ကဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့မှာအစီကားဆုံးဖတ်တိုင်တစ်ခုပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာရှင်းဆိုင်ဘက်မှာတော့ဟိုနားလေးမှာပွဲသေးလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲပွဲသေးရှိပေမဲ့လူတွေအများကြီးဖြတ်သန်းသွားလာမျိုးအရင်လိုမတွေ့ရပါဘူးအဲ့တော့ဈေးဆိုင်နေဆိုရင်လည်းအရင်တော့ကဒီလမ်းတက်လျှောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုင်နေအများကြီးတွေ့ကြရပြီမယ်အခုဆိုရင်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တော့ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာရန်ကုန်ရဲ့ညဘက်တည်းကလိုချင်မှုရှယ်လာဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်လိုက်နေကြည့်ပ
3: ါအခုချိန်ဆိုရင်ဟိုအရင်တော့ကတော့လူတွေရှိတယ်ရောင်းရတော့ဟိုဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုဟို7နာရီလောက်ဆိုရင်ဒါနောက်ဆုံးပဲတိမ့်တာရင်တော့9နာရီအဲ့လောက်မှတိမ့်တာအဲ့လောက်တိမ့်ပေမဲ့ဟိုကုန်းတယ်လူတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ကလာနေတော့
1: လူကျဲသွားတာဘယ်ချိန်နေဆိုပိုသိတာလဲ
3: လူကျဲသွားတာပဲချိန်လေးဆိုပိုတည်တာလဲဆိုတော့ခွန်ခွဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပါသွားပြီ၈နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်ပြတ်သွားပြီတိတ်မရှိတော့
1: ပြီးခဲ့တဲ့ဆက်မှုရအပတ်စဉ်28တွဲလူမပြေဘူးလို့တင်းထွက်ပေါ်နေချင်းရန်ကုန်မြို့မှာလူငယ်တွေအများစုပြတ်ဆုံးနေတဲ့အချိန်တွေလဲတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်တတ်မှတ်လူဦးရေမပြေတာကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆက်မှုရအပတ်စဉ်အချိန်မီမဖွင့်လှစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့တင်းတွေလဲထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဒီကိစ္စရဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့နေပြည်တော်ဆက်မှုရဘူအဖွဲ့ကို BBC ကအတည်ပြုကြည့်တဲ့အခါမှာဆက်မှုရအပတ်စဉ်လူမပြေတာဆက်မှုရတင်တန်းတွေအချိန်မီမဖွင့်လှစ်နိုင်တယ်ပတ်သက်ပြီးတိကျပြောဖို့မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာဆက်မှုရအာဓမစုဆောင်းခံရသူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့လူခွင့်ရေးဆူရှင်မဆုစုတွေကတော့တရားမဝင်စစ်သားစုဆောင်းမှုတွေကိုလုပ်နေသူတွေကကိုယ်ရဲတခုလို့ချိတ်ဆက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ
4: ်အခုပေါ့နော်ဟိုတက်ကိုပေါ့နော်ဟိုနေဟိုတက်တာနေပြီးတော့တာဝန်ခံနေထားတယ်ဗျာအညတ်သားတွေပေါ့အညတ်သားတွေကိုတာဝန်ခံနေထားတယ်သူတို့ကပြန်ပိုင်တာဝန်ခံဆိုတော့အဲသူစောတိလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတက်နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ခိတ်တာဝန်ခံတွေပေါ့အဲဒီပေါ့လူမိုက်တွေနဲ့ကောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ပြည်ဝင်နဲ့ဆိုတော့သူတို့လောက်တာကတော့ဒီလိုသူကအယောင်ကိုလောက်တဲ့အရင်လားနီးလာပြီးဖြစ်ဆိုရင်အဲ့အိမ်မှာက အတိအင်ပေါ်နော်သူရောက်နေတယ်လို့ပဲ9နာရီကျော်ကြာနေအဲဝယ်တဲ့လူတွေကလည်းကားတွေနဲ့လာတယ်ဆက်ဆံလေးရှိရအဲလူတွေထဲကြအဲ့မှာပေါ့အဲ့မှာသူရောက်နေတယ်လို့ပဲကားတွေရက်နေ
1: အခုလိုအရွက်ဝတ်တွေနဲ့နေရောညပါဖမ်းဆီးမှုတွေတိုးလာလို့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကတော့စစ်မှုသားစနစ်ယာယီရက်ပြီးဒီလိုလိုရက်တွေကိုခေါ်ထုတ်အရေးကိုပြောလာရတဲ့အထိဖြစ်လာနေပါတယ
5: ်စစ်မှုသားကိုစနစ်တကျစစ်ခေါ်နေပေမဲ့စစ်မှုသားအလဲကျသူတွေကထွက်ပြေးနေလို့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးအရေးယူတာတွေရှိနေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မင်းသူကတော့လွှတ်တော်မှာပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒါကတော့ BBC ကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တိတ်ဆိတ်သွားတဲ့ရန်ကုန်ညများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာကိုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိမြန်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့စောထနိုင်ဆိုရဲ့နွေရာသီဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

0: 98.5 FM 2000 Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ BBC ကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ဒီနေပြည်တော်သမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားကဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့သဘောဆောင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေမလေးရှားအစိုးရဟာနေပြည်တော်သမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုသူတို့နိုင်ငံစီလာဖို့အခုအောက်တိုဘာလထဲမှာဖိတ်ကြားသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မလေးရှားဟာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နေပြည်တော်ဘက်ကညှင်းဆန်နေတဲ့ဒီအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်9ရက်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်ဆွဲထားပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပြည်ပခန့်တွေကိုဆက်တိုက်ဝေဖန်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အခုခါဒီရပ်တည်မှုပြောင်းပြီးတော့နေပြည်တော်နဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ကျင်းနာမျိုးလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကကိုဝေဖြိုးပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: တံပိုးရေးဆွေးနွေးဖို့နေပြည်တော်သမရဦးမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးဖိတ်ကြားဖို့ရှိရလို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝရ်အီဘရာဟင်ကပြောခဲ့ပြီးနောက်မှာပဲမလေးရှားဆိုရဘက်ကဒီခီးစဉ်ကိုအတည်ပြုကြေညာပါတယ်ဒါပေမဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရက်အတိအကျကိုတော့ကွာလာလမ်ပူဘက်ကမပြောသေးသလိုနေပြည်တော်ဘက်ကလည်းဒီခီးစဉ်တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းထိနှုတ်ဆက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမလေးရှားခီးစဉ်ကအထမြောက်လာခဲ့ရင်ဒါဟာအနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်အဖြစ်ကနေဦးမင်းအောင်လှိုင်သမရရာလူရယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံများခီးတွေသွားခဲ့တဲ့အထဲအာဆီယံဒေသတွင်းမှာတော့ငါးနိုင်ငံမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်လာမှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အာဆီယံတွင်မြန်မာအရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာမလေးရှားဟာဘုံသဘောတူညီချက်9ရပ်ကိုကင်ဆယ်ထားသလိုစစ်တပ်ကလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းအတိအမှန်မပြုတ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့ကတော့နေပြည်တော်ကိုနေချင်းမြန်ခီးလာခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးမိုဟာမက်ဟာဆန်ကမြန်မာဆိုရဘက်ကဆွေးနွေးဖို့ရာအစီအစဉ်ရှိပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့အရေးယောင်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါဦးဆောင်တဲ့လူလူတရားမျှတမှုပါတီ PKR ဟာလာမယ့်မလေးရှားရွေးကောက်ပွဲမှာမဲရနိုင်ရေးအတွက်သူတို့နိုင်ငံနဲ့ရောက်လာကြတဲ့တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံများသားတွေကိုမူလနိုင်ငံတွေစီပြန်ပို့မယ်ဆိုပြီးရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ကလေးအနေနဲ့ပြောထားတာကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအကောင့်ထဲဖော်ကျင်နေတာဖြစ်တယ်လို့အကဲခတ်တွေကပြောကြပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နှစ်သိန်းနီးပါးကိုလက်ခံထားရတာကြောင့်မလေးရှားရဲ့လူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးပေါ်ဝင်လို့ဝင်မှုဖြစ်စေတယ်လို့လည်းမလေးရှားဆိုရဘက်ကပြောထားပါတယ်အခုဦးမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်တာကရိုဟင်ဂျာတွေကိုနေရပြန်ပို့ရေးဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပဲလားမြမရေးတစ်ခုလုံးပေါ်မလေးရှားဆိုရရဲ့ရည်တည်ချက်ပြောင်းလာတာပါလားမြန်မာနိုင်ငံရေးလေလာစောင့်ကြည့်သူတယောက်ပုံသက်တာက
2: ဒီကောက်ဝဲနေနေသူကမဲရဘူးဘာလို့ပေါ့နော်သူတစ်ခုလုံးသဘောထားပြောင်းသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲသူပြောတဲ့အကြောင်းတက်ချက်ကဒီယူရင်းကပြန်ပို့မဲ့ကိစ္စရှိတဲ့အကြောင်းဒါဘာလို့ပေါ့နော်သူတစ်ခုလုံးသဘောထားပြောင်းသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲသူပြောတဲ့အကြောင်းတက်ချက်ကဒီယူရင်းကပြန်ပို့မဲ့ကိစ္စရှိတဲ့

0: မလေးရှားသူတွေမှာပေါ်ပြနေပါလေမလေးရှားနိုင်ငံထဲမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အလုပ်သမားရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ပထမတော့ပြန်ပို့ခန်းသူတွေထဲမှာရိုဟင်ညာတွေမပါဝင်ဘူးလို့ပြောပါလေအခုဥမဲအောင်လိုင်းရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မလေးရှားဘက်ကနေရိုဟင်ညာတွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလားရိုဟင်ညာခွင့်ရေးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာမျိုးစတက်ပြောတာက
1: From what the Malaysian government has said, the current 5,000 people.
2: Malaysia ဆိုရရဲ့ပြောကြားချက်အရအခုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံနေရတဲ့လူ9000ဟာမြန်မာအစိုးရကနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်စီစစ်အတည်ပြုထားပြီးသားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိထားသလောက်တော့ Rohingya တွေကအခုအုပ်စုထဲမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် Rohingya တယောက်အနေနဲ့နောက်ထပ်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အလွန်စိုးရိမ်မိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့် Rohingya အတိုင်းဝိုင်းတွေကလူတွေကကဲဒီလူ9000ပြီးရင်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ။ဒါဟာနောက်ဆုံးမှ Rohingya တွေကိုပါပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးစီဥတီသွားနိုင်မလားဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မလေးရှားအနေနဲ့ Rohingya တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်လည်ပို့ဆောင်တော့မှတေးကြတယ်လို့အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျမပြောနိုင်သေးပေမဲ့ဒါဟာခိုင်လုံတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းဒီအခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်
0: ။လူခွင့်ရေးဖွဲ့တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ခံသူတွေဟာအကြမ်းဖက်ခံရတာတွေအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေကြုံရနိုင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့နေပြည်တော်သမရမင်းအွန်လိုင်းကိုမလေးရှားဖိတ်ခေါ်မှုဘယ်လိုသဘောဆောင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်များအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သချင်ကတော့စိုးလွင်လွင်ရဲ့တည့်ရနေဆိုတဲ့သချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းတာဒီတစ်ပတ်တော့ရန်နာရပါတော့မယ်ရှေ့တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲစုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ဖျားကြားမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်